vakurona nokuroroka noge nambiri akuru noge nambiri mosekondere nyagamane noge noge tene tikwanisa kumona omboto ongani zvigita uyungisa nyika ika kutandira zi eidona eiwa zozerike zvinapo

What FM? Kupitira ku 255 taimwe 23 kupitira ku 255 taimwe 23 pochimbo kutapa koma korangedo anatambo kuvashingi kumakaro avashingi mushitaura